گلگت ماں مینڈیٹ گھرجے تو جی اسلام آباد ونی چی سکاں تو کو پہ گلگت بلتستان جو آواز بدھن پو گلگت بلتستان کے ملکیت جو حق ڈیارن لائے جیالو وڈو وزیر گھربل ہے گلگت بلتستان کے علاقے غزل میں چون جلسے کے خطاب کندے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چھو ہے گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی ودیق ضرورت ہے بین پارٹین وٹ کو بھی سیاسی نظریو نہ ہے زبردستی اواں فائدہ پنجاب کے تھو ہے پنجاب کے مفادن جو خیال نہ رکھندڑ گلگت بلتستان جو کیڑو خیال رکھندا پنجاب جا حق کھائندڑ گلگت بلتستان کے حقن کے وکرو کرے چھڈیندا فیصل آباد کے سب کا سستی اگ تے بجلی سندھ ڈیندی ہے آصفا بٹو گلگت کے پاکستان جو فخر سمجھے تو بلاول چاہے تو گلگت بلتستان کے نوجوانن کے روزگار ملے چونڈن میں پیپلز پارٹی کے کامیاب کیا وجے وزیر اعظم کے بابت دھار دھار اجلاس برامداد میں واد ایف بی آر میں جاری سدھارن جو جائزہ ورتو ویو سیڑپ کاری کے ہتھی لین لائے شفافیت انٹر قرار شہباز شریف چیو تو برامداد وارو ہدف حاصل کرن لائے مختلف شعبن تے لگائل ٹیرف مرحلے وار گھٹ کیا ویندو ایف بی آر میں بھی جدید ٹیکنالوجی جو استعمال کرے ٹیکس اگاڑی کے بہتر کر سکجے تو وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جو ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر سے ورچوئل اجلاس پانی منصوبن تے تھیندڑ اگبھرائی جو جائزہ ورتو ویو کے فور آگمنٹیشن پروجیکٹ جو بھی جائزہ ورتو ویو مراد علی شاہ چھو تو سندھ سرکار کراچی میں پانی جی منصوبن کے بہتر بنانے لائے پرعزم ہے کم کے بے وقت تے مکمل کیا ویندو نارگو ٹیکس فورس اسمبلی کے کمیٹی کے اجلاس بعد بریفنگ دیندے گھرو وزیر ضیاء لنجار چھو تو پنکی کیس میں ملوث کہیں بھی شخص کے نہ چھڑے ہوئے حسن کے کراچی جی زمین کے ریکارڈ میں جال سازی کرن اینٹی کرپشن کے زمین جا کیس انکوائری لائے موکلے بعد میں وہ انٹری صحیح قرار دین تے معطل کیا ہو اعجاز الحسن لینڈ یوٹیلائزیشن کھاتے کے ممبر جو ریڈر مقرر تھل ہے اعجاز الحسن کراچی کی اسکیم ٹریٹری جو بھی مختار کر رہا ہے

0: خیرپور میں نوجوان جوڑے مبینہ طور زہر پی چڑھو، زال فوت، مڑس گھنٹی والی حالت میں اسپتال منتقل۔ وابڈا کالونی میں گھرو انبڑتا نوجوان جوڑے خالدہ سندس مڑس وحید چانڈیو زہر پی چڑھو۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: مال تیار ہے، ٹرک کھڑا ہے، مزدور کھڑے ہیں، بس ایک چیز کا انتظار ہے، پیمنٹ۔ کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں، ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈیپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسبلٹی۔